0: na no ene ne tacha
1: o kra ne free up
0: di o kra ne tacha ya no wo chi word bible no ni di o kra no ne e free
1: ahiam
0: eta dia obie bie no onya problem akashia kashia na mum dia o kata na no no o mama ne wa man ko msha o ikan betu me me obie homo na obie kwan na obie betu ya ne se ne ba na dwuma ye na di ne ba mane no a obe ba busua ne nyina ho se ne ba mane no eh me ba kwa ku die me ma eh 100 pounds 300 no ne ba no man sai no te wa ma te u ba no pe na ma fo asika eh asume sia wa we die ne ma me be ye mobo o ne ma me be ye mobo o o te chire ma the Proverbs 10 31 o kan sem bi o Proverbs 10 31
1: o sin
0: ni ni eh nya
1: na
0: ko etre ni e free wo ba me man ko so ni mpuntuo ni nyansa tufo otini nini sha wo be bie wano a wano ne ye nkosuo mpuntuo ifu otini bie bie na no ya no that's by ya ga kwiti obi ashe tamisha be ya wu nye ye ntampa nso sha David o ga so o na no gbo mpa egu David so se urade akore isha o ya bofra Solomon mani nyansa ni nimdie na bie na no na ti na dwini man ne fofra na man no soso se urade na wo mo so no be ti ka o president bi o benya isha atamre si be pa na yu mo de mo be bi a dollar ana ye keke hu o no si o do hu ha nyi na mo si sa ye man ne fofra na man no soso se urade na wo mo so no be ti ka o president bi o benya isha atamre si be pa na yu mo de mo be bi a dollar ana ye keke hu o no si o do hu ha nyi na mo si sa ye na ye dwa na ye dwa iba ya ba me ba dwa na wa sey adwo ni ma na obeshu na da na nim na twa adwo de obo adwo de se bi si okọ chire de wenya di bendra na abo ano aso akra no kọchwe jam sia 75 wo de kwa ye twa ba ni no buku well na wish ya fo now from manashi ya mawa on she ya ma ya ma because akura no won fie nan fie num ne fie sia no ane fie mienu no se wo sue fufuo de si wo de woman to ho na waduro ne da ho na wo tena se na akura no fie miesa no be so woman no ma wo shim na wo shim woman na wasa ka chese fami wanyi ni kura na mse be wa on so onyini ya no fere na o ma so nyine ya no usue fufuo na ofre na oma because o sha no o kato nanim se wanyine kura anom se be wa eh ye juma abad bre wo mo no ne ya obi si secondary school o gbon tri na yema ye papa we ba se sempo na sati unyina ma na be a de na ba free

0: 22:31
1: Verse 31. Aha. Edimefie babu so.
0: Aha.
1: Ma je won ani breja nemu.
0: Aha.
1: Na me de won abla bobo won atifi.
0: Oh, tie. Oba dwro won ani bre nyina mu. Na ode won kasa wa abla bo.
1: Ebo won atifi.
0: Ebuwa won atifi. Finish. Wa abla bo a wo bo no. Wo se wo de bebuwa won atifi daachi. Na me ka kire wo. Je ye dua nyina ye bako ba betom na me ka chose madam bia ono o ka chire ne babi se o mo ko meeting nti ne class ni ba ko class prefect no wan ye social book na akora bi obeka sha class wo bia no on twro ne din madam ne ka wie ya no no nya ko madam na mfa mpio ana ono o receive call no wo class wa Eti okasa wie ya na school boy ndu. Madam mi ni job. Eh oy, Joseph. Kuma mi na me hwe omo okasa. Madam na ni di. O si na mi di ya madam na school boy ni se madam me so kasa. Obi obakasa class ya bia ye njiro ni di. Wunya call no. Unso class he ya na wujinai. Eti unso ye bi. Eh, di na madam ni di ai. Kwa baba. Eko Nyankopon. Ti Jeremia chapter
1: 21:21. Ah, 21.
0: Ah, me ba betua uka.
1: Se da mono ya ba ne tie.
0: Se dia woni ya ba ne tie.
1: Yes.
0: Obetua ask ne dey. Ah, wa wudi. 11. Ne your family inform.
1: Romans 10:11.
0: What say?
1: Ono no be su dipa enyi na so dia makoma ako.
0: Wa se pon no be su su.
1: So dia.
0: Ne su
1: na makoma.
0: Makoma. Bo sem kese ma. Woni pa wan kasa woni ya so dia no. Ano so obesusu amao mako mako dibibia ye twaso
1: o se obesusu onyuma so ade amao mako mako
0: aha
1: wona ode papa yimu buasito
0: nshake urade
1: ehwe ni monyam
0: so we ye papa wo de papa so aketua na beba
1: ni ani
0: de kwade so tare
1: beba
0: sha de wu nua gburo nte banche no sha na che dibibia ye no ye twa ti popo je mo bi de pa o se asase ayeti suwei eyu etwa bibia ana be si na chi eti wo twi adwe adwompa wo ye bibia ya de pa fi se dia wo gu no ena o se dia de ni se tie go galete ta ta saka se
1: mo na da
0: mo
1: na ngo pon si na chi
0: o ni pa gu ni pa gu no
1: no na obi twa
0: na no Friday Friday ye twa mi enu na na otwe madam fu bi akoye play play akwa no a onko show bi wa sie ho no my sister go play sister ye wanta to no mele bi wishi 3 wishi ya me hu ati sister yi wa hu wo ye fitani no wa hu no so wa hu nimpa eti wo kire na se mu a kire o se me dia ha de na mu a ya na mu ehu ati no no ana ono so keka se me so first na me wiye no meduru ha esuru ana me suru na sister ni di hu na ki oni ne banene ne nkatie ga chance bangula ngpan ne wo plepla Friday we ya ene na wotwe enu na wori sa madam fodo okoye sa no aba Friday me ene na wotwe Bekwa ni njao maezi ya. Presta ni ha. Ni nae hu. Ya. Onosho moto. Wati moto echi ma moto. Nani weshe ple plano. Miti omitura ana sopo boni. Presta nane sopo ve. Madame fika mu ame. Eni yo. Odi moto na kwa shi wobi plavit kema ono oti echi deno. Wa firi moto na echi. Ato plavit ka nenim. Ma. Ne hon presta. Namse nese wadi onti mpanyaju.

0: no mi je no wo fla tanta tra sem ba sa ba uti wo awa bro chire bro japan ma ye no ta ko ya ma uska ma be e mi ma me afa ma wo e ti first peter chapter 3 no e ti 12 verse
1: ba ku ye
0: odo on jesus awu bra se ye wa to so e ne da chire e be te mi ti ya
1: ma jon kro
0: eh ye nyina nya jon kro
1: mu no ma ma ma
0: ta ni ano ba ye no sia no
1: ye mi se
0: ye mi se ba ye ho
1: bra sia
0: ba bo se wo wo ba tena se na na me ba mi bra se se jina ta gen na wadi ye
1: yes
0: jina wo blase ye na fie na fa ba bo sha wote wa ya tia dwen sa dwen ka ho
1: da bi
0: wan ka sa jina dan da fa so jina wo dia dwen a wo blase ni obu ni die na wodi pie no ene die japade ni nyina beba eti na o se di waja ne eti na o ka se pe o sra yi ni eleti
1: ya ka
0: ye se tre ne ba de kwa a wo blase ni obu ni a wo sa no e de sa no mani na beba se man man ni we jina tete aso ye
1: na bo bo fa o ya mo mun
0: sha shi obi o ni bo ne fa che pe yo pe e de ma fa stop it aso pe o sra yi ni eleti
1: ya ka ye
0: se tre ne ba de kwa a wo blase ni obu ni a wo sa no e de sa no mani na beba se man ni we jina tete aso ye
1: na bo bo fa o ya mo mun
0: sha shi obi o ni bo ne fa che pe yo pe e de ma fa stop it aso pe o sra yi
1: mo bo ne ka bo fa o ntio ya mo mun shira
0: na mun shira
1: bi se we mu
0: mu na fa shi chop ni da a wo blase obu o ani de ta we na o pese unye nshira na uti ye tie so nya na kisu bini die so so we ma fra mo sey
1: mo nshira
0: du benye nshira gradi sema dis unya ho blase
1: yes
0: on bori sa so a ho na ya ka sa di obe sa kre bi an pa uta gradi ta ba nya shiri na wa na ba sa wo di sa no ma we na ba ye adwuma na tumi afa blase mpa no kwa wi ye no ye nua sofo da ha na mpa na ba ba tumi nya wa se e no obu de ni do tumi na sofo bo mpa ni
1: Onyankopɔ tumfo
0: Jesus
1: asranka odi da
0: Oh Lord
1: awo enchechre
0: Jesus
1: ensempa
0: Jesus
1: kwakwa so
0: eya
1: ban pe
0: Onyankopɔ
1: odi da
0: Jesus
1: ye kan se
0: mfoso
1: na tumye efri
0: Jesus
1: ye kuma sha
0: Oh Lord
1: asema nyu mutintim man
0: Amen
1: asema ensha wo
0: Jesus
1: asana bra ba
0: no Lord Amen
1: ye ni fri bu che ati just ma fri mu ma asana bu
0: kwakwa
1: Jesus
0: Jesus
1: onyamu suno
0: Amen